0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Obras completas de Pepe Marchena. Interpreta Vidalitas. A la guitarra, Miguel Borrull.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Escuchamos ahora al maestro Chano Lobato por Soleá, quinto Festival Flamenco de Jerez, año 2001. La guitarra de Niño Elías.